Naučio sam, Bože, da nikada ne odlaziš. Zauvijek si uz mene. Molim te, pomozi mi da očistim srce, da iz njega izvire tvoja dobrota, da očistim dušu koja je tvoja, da tako budem bliže tebi, da te mogu pokazati svima.

0: istine stoje.
1: Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.

Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.

0: Glazbena slušaonica.
1: Vove divne predvečerje okružit ćemo se zelenilom i bregima. Biće tu pokoja kaplic vina, klet, vinograd, mejaši, štefek, barica, sve to u srcu Zagorja. Cijenjeni slušatelji, ja sam Filipe Čimović, a u narednim minutama družimo se uz zagorsku popevku.

Naučio sam, Bože, da nikada ne odlaziš. Zauvijek si uz mene. Molim te, pomozi mi da očistim srce, da iz njega izvire tvoja dobrota, da očistim dušu koja je tvoja, da tako budem bliže tebi, da te mogu pokazati svima.

0: Mati idaju na Bistricu. Stali su se jako rano. Predinek kokoti raščehaju kmicu iz Francovoga brega u oblog sunčece namigne. Denes mati idaju pešice na Bistricu. Pritrepteći petrolejki peneza od ščerašnja dele na tri su kopče kadeli i šepteći slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu zmolili. Jan kopček Marici Bistrički zadara, jan bokci pricrikveni vrat, jan dečici za medenjake. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Črleni su robec zamotali falaček koroznoga kruha i tri kisijele petrovke. Zažaju bu dobra voda zvirajnka. Stiha su prekrižili za spanu decu i škripeća priprli vrata. Mami je pogotnula črna kmica. A nikaj zato. Mati su išli sigurno, fletno, kak da im z neba Marija sveti pouta i med prsti čislo prebirali. Zdravo, Marija, ti milosti puno, Gospod. Sa ova leta pozabili nesu od kod su došli zdravla i smeh i kdo je hude cajte vmikal, kdo suzu brisal, betega vračil, Boge ka prosilno je otpusti vez grijeh. Idaju mati pešice na Bistricu. Denes niš prosili neju, za nikaj sklapali roke. Samo stati hoćaju pred zlatnog oltara i črnoj Marici za se povedati. Mati Božja, hvala.
1: Dobrodošli u Glazbomat.
2: Mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku. Od Satra i Knina do 28 km od Zagreba. Sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli! Da ne bi bilo samostalne Hrvatske ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju.

i krenuh. Trajat će znam dokle god snage bude i volje. Trajat će znam. Nekada po trnju, često nepregledna, ali uvijek sa ciljem, snagom koja razara sumnje, biti će cesta moja. Krećem, a duša, ona je uvijek sa tobom i dobro joj je, dobro u svojoj nutrini.

Pozdrav dragi slušatelji, ja sam Mudri, a vi u nastavku slušate U malom svijetu tvom. Ja se nadam da će vam malo uljepšati dan, a vi ostanite uz valove HKR-a.

Nešto manje od 15 minuta do molitve Krunice Božjeg milosrđa. Zajedno molimo na vaše nakane. Nadam se da vam je lipo ovdje, gdje god bili. Vjerujem da vam je većinski lipo. A ovo lipo leženo popodne, pa čak i dane, svima će nam poželiti rišpet. Pjesmom Lipo mi je tu. Eto nam prilike da na sve probleme narednih par minuta odmahnemo rukom, a onda ćemo zajedno u 15 sati moliti za njih. Recimo zajedno, nemam niti mrvu voje, još nam treba jedno osvježavajuće piće i to je to.

portalu, kategorija je domovina, a stranica je hkm.hr. Idemo prema kulturnim minutama. Vesna Bihar stiže polako prema studiju, što će reći da je emisija spremna. Slušamo se točno od polovine sata.

0: Glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
0: Glazbena slušaonica.
2: V ove divne predvečerje okružit ćemo se zelenilom i bregima. Biće tu pokoja kaplic vina, klet, vinograd, mejaši, štefek, barica, sve to u srcu Zagorja. Cijenjeni slušatelji, ja sam Filip Ćimović, a u narednim minutama družimo se uz zagorsku popevku.

Neka nas sve blagoslovi i čuva naša Majka Marija, a svim Zagorcima i Zagorkama želim što više lepih cajtov. Velike pozdrave šalju vam tonski snimatelj Martin Justin i Filipe Čimović.

Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.

U programu HKR-a družimo se sa Draženom Zečićem, slušamo njegov koncert u Ciboni iz 2008. godine.